0: میگفت که دو پنج پله است، حالا بعد اوضای کابه کاسبی خراب تا قبل از جنگ اینجا 50 تا سریپا بارگیری میشد برای مواد غذایی چیز برای کشتی. الان هم دیگه مشاهده بکنی اصلا کلن خلوت است که ده. هیچ کاری نیست. این بچه هم دومینی بچه های صف اول جنگ هم. نه بنزینی برایش اینجا تعلق میاد، کسی برای اینا اصلا هیچ کسی برای اینا کار نمی کنه. افتضاح خراب خراب که ما بگیم اینجا کار هست کار نیست. اینجا 500 نفر نون میخورد در روزانه.
1: Ziraat Bank is with you all around the world.